0: ولی تو تخلص از دادمان میترم میو دیوان تورمه بومی سمر تود
1: میخواه کلیه کلیه رزگانی سترود اخانی میو پرومت از میخواه شدی بازارت شنی شویت میز بوچکی تتری شوبلی سری طالب گیش ریس بری لغه بیوار دیس بری شنی دیت بی میخواهز توری بازارت دادی وی چی رو گر میخواهز زود نوشه خیبات سماتی وی چی رو گر میخواهز کامو بود کبه لیه نیت شنی کرتونو به بسیغل نسولی سی مغلشه به دردیت میخواهز